0: 匈方此前要求俄罗斯外交人员离境一事提出强烈抗议，并宣布采取对等措施。俄外交部说，当天发布通报说，俄罗斯就匈方的举动提出强烈抗议作为回应。匈牙利驻莫斯科大使馆和驻圣彼得堡及喀山总领事馆的一批工作人员必须在2周之内离开俄罗斯。上月8日，匈牙利副总理兼外交部长奥尔班宣布，匈牙利政府决定驱逐10名俄罗斯外交人员，原因是有关部门认定这10名外交人员从事的活动违反了维也纳公约。韩国国家情报院9月30号表示，预计11月份举行的亚太经合组织 APEC 领导人非正式会议前后，美朝有较大可能进行对话。曾在文在寅时期深度参与韩朝美朝对话的韩国总统府国家安保室前室长、国家情报院前院长徐勋表示，朝核问题的最终目标应当是半岛的完全无核化，为此应在消除冲突因素、管理核风险并维持半岛和平的框架下推进无核化进程。
1: 韩国总统李在明近日在联合国大会上发表演讲时提出3个阶段无核化方案，并向朝方提出美朝对话以及韩朝对话。对此，前总统府国家安保室室长徐勋表示，外交与对话确实曾经使朝鲜减缓和限制核活动，即使没有达到完全无核化，但期间冻结与核朝缓和紧张局势并非毫无意义，将过去的朝核谈判简单归结为失败并非恰当评价。他认为最终目标应是半岛完全无核化，但在无核化谈判之前，应着力于危机管理和和平管理。
2: 북핵문제의최종적인목적지는한반도의완전한비핵화가되어야할것입니다우선은충돌요인을없애고핵위험을관리하면서평화로운한반도를유지하는가운데그과정을진행시켜나가야합니다
1: 近期朝俄关系密切，为朝鲜承受制裁和孤立提供了空间。就算施以经济压力，在短期内也难以使朝方重返谈判或做出契合承诺。但长远来说，肯定会出现朝方谋求改善与美国关系的时机，欲要美朝协商，肯定会重启。
2: 북한의중국과러시아에대한천중외교가그들이오랫동안추구해온자율성과갈등할시기도올것입니다북한은결국언제가되든미국과의관계개선을모색해야하는전략적경로를피할수없습니다
1: 许勋还指出，制裁无疑是外交手段，但这本身并不能解决一切，也不能让制裁成为政策目标的关键之中。凤凰卫视金之贤韩国首尔报道。
0: 越南外交部一日表示，越南正在和美国力争尽早达成一项对等平衡的贸易关税。另外，越南有望在10月份从欧盟的税务黑名单中被移除。
3: 越共中央总书记、国家主席苏林9月底在纽约出席第81届联合国大会期间，越南与美国方面进行的对等贸易关税谈判取得积极进展。越南外交部发言人范秋恒在周4例行记者会上表示，力争尽早达成并签署一项对等、公平、平衡的贸易协定，为两国经贸投资关系建立长期稳定的合作框架。
4: Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
3: 另外，今年2月，欧盟将越南列入不合作税务辖区名单。据欧盟相关信息，在10月的新一轮名单更新中，越南有望转入有待完成改革承诺的国家和地区名单。范秋恒回应表示，越南加快推进税务改革，并在越欧全面战略伙伴关系的基础上推动越南和欧盟的合作。
4: Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng.Phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, để từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam.
5: 欧盟将越南列入不合作税务辖区名单，主要原因是越南在税务信息交换未完全达标。有越南专家指出，这不意味着越南商品会被禁止进入欧盟或被加征关税。越企更要关注跨境交易及税务合规风险。 凤凰卫视播报阮雪莲可以报道。
0: 被马里亚纳群岛联邦政府一号举报因2027年财年的预算未及时获得批准，除全额由政府资助的职位、部分自治机构和公共企业外，各部门均已关闭，数量不详的员工被迫无薪休假，联邦政府将继续提供基本服务。再来看到因不满师资短缺、课程安排的问题，法国多地的公立高中持续发起抗议活动。法国政府通报，30日有600多人被拘留。堆在街道上的垃圾箱燃起大火，冒出滚滚浓烟，有人向警员投掷不明物品，随后遭到追赶。警方使用催泪瓦斯，现场是烟雾环绕，大批抗议学生聚集在校外阻止其进出，手持标语表达对资源匮乏、教室过热以及课表过于紧凑等问题的不满。这一场抗议活动上周于法兰西岛大区，随后逐步蔓延至全法各地。法国内政部长努内兹对部分暴力升级行为表示谴责，并强调30日的抗议活动波及300多所学校，期间有80多名警察和宪兵受伤。法国教育部长称，自上周以来已有上百名学生和教职员工受伤。下集回来我们继续关注。国庆首日，神23乘组在太空送上祝福，国庆赛马日在沙田马场举行，吸引大批市民旅客。